Радио Зетра. Музика избрана с любов.

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Омбудсманът Белислава Делчева подкрепя предложените промени в закона за предучилищното и училищното образование, но настоява за допълнителни мерки, които да гарантират по-ефективна защита и по-добра подкрепа за децата и учениците със специални образователни потребности. Това съобщиха от институцията. По темата Делчева е изпратила становище до председателят на 52-то Народно събрание Михаела Доцова и до председателя на парламентарната комисия по образование и наука Димитър Здравков. Препоръките са изготвени въз основа на многобройни жалби и сигнали от родители, учители и директори на училища. Според омбудсмана, приобщаващото образование е ключово за изграждането на общество без дискриминация и изисква последователна държавна политика, достатъчно ресурси и целенасочени инвестиции. В становището си Делчева отбелязва, че родители често описват достъпа до образование и предучилищни групи като ежедневна битка, белязана от формално отношение, недостатъчна подготовка на педагогическите специалисти за работа с деца с специални образователни потребности и неразбиране на специфичните им потребности. По думите и в институцията постъпват и сигнали от директори и учители, които срещат сериозни затруднения при осигуряването на необходимата подкрепа. В същото време в обществото се появяват призиви децата с специални образователни потребности да бъдат обучавани в отделни класове или училища, което според омбудсмана показва колко сложно остава средата за развитие на приобщаващото образование. Няма сигнали за опасно каране на велосипеди в центъра, но има постъпили сигнали за гонки в града. Старши комисар Цветомир Цонков, директор на областната дирекция на МВР в Ловеч, представи пред журналисти резултатите от работата на дирекцията. Той съобщи, че в областната дирекция на МВР няма постъпили сигнали за опасно поведение или хулигански прояви на деца с велосипеди в централната част на Ловеч.
2: Такива сигнали нямаме при нас. Постъпил сигнал на телефонна линия, устен сигнал няма. Нито в областната дирекция, нито в районното. Запознат съм с това, но при нас не е постъпил. Няма такъв сигнал. Запознат съм с коментарите, които има в социалните мрежи.
3: Има ли постъпили сигнали при вас за провеждане на гонки в Ловеч?
2: Бяха подадени преди около месец такива сигнали и сме създали организация, колегите от Пътна полиция и от районното в Ловеч, да извършват проверки на тези места. Едното беше булевард България, другото е около стадиона, че се събират такива лица, но до момента не сме установили, че има действително гонки, така наречени. Около стадиона се събират една групичка младежи, които просто седят и си разговарят. Почти всяка вечер колегите от районното управление ги проверяват и до момента нямаме констатирани нарушения. Господин Шийски може да ви отговори дали има нарушение на скоростните режими на булевард България, защото и камерата работеше известно време там. Но сигналите, които подават гражданите, това, което установяваме ние, че дадени водачи преминават не с толкова висока скорост, колкото форсирайки двигателя и съответно предизвикват дискомфорт в тях.
1: В Ловеч региона се извършват непрекъснати проверки за нарушения при управление на електрически тротинетки. Това каза пред журналисти началникът на сектор Пътна полиция при областната дирекция на МВР, главен инспектор Светослав Шишийски.
4: В Ловеч, на територията на областна дирекция на МВР Ловеч, се работи в това направление. Не е кампанийно, постоянно се извършват проверки, особено в тъмната част на денонощите, където в този период е забранено движението на водачи на епсови, се взима отношение. Има глобени водачи на територията на град Ловеч за управление на МПС в тъмната част на денонощите или при ползване на защитна каска.
3: Електрическите тротинетки вече могат ли да бъдат регистрирани?
4: Трябва да се изготви наредба, която е вменена на общините.
5: Все още няма.
4: Към този момент няма. Предстои да бъде изготвена, но ние нямаме информация до каква степен е изготвена.
1: Приемната грижа в област Ловеч се реализира на проектен принцип и към момента обхваща общините Ловеч, Троян и Тетевен, като общият брой на приемните семейства е 32. Това съобщи началникът на областния екип по приемна грижа в Ловеч, Боян Дочев. По думите му, най-много приемни семейства има в община Ловеч 14. В община Тетевен те са 13, в община Троян 5. Дочев заяви още, че вижда бъдещето на приемната грижа като устойчива социална услуга, включена в картата на социалните услуги. Той изрази позиция, че са необходими постоянни договори както за приемните родители, така и за екипите по приемна грижа, за да се гарантира стабилна основа за развитие и надграждане. По думите му, има амбиция да бъде разширен териториалният обхват с още една община, като разговори в тази посока се планират за есента.
0: Синоптична прогноза.
1: В следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 28-29 градуса.
6: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра всеки ден.
3: Музикален контрол.
2: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Синоптична прогноза.
1: В следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 28-29 градуса.
2: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Поредно събитие в арт-пространството на къщата на Борис Луканов в Ловеч ще принесе гостите във френския Прованс, съобщават организаторите от Народно читалище изкуство 2022 година, театрална студия Грозарде и драматичен театър Борис Луканов. Събитието ще се състои на 17 юли от 20 часа в двора на къщата, разположена на улица Васил Левски, номер 72, квартал Вароша. Гост-дегустатор ще бъде Гергана Царева, юрист-специалист по вина, дестилати и спиртни напитки и професионален дегустатор, който ще покаже тайните на правилната дегустация и съчетаването на вкусове и аромати, посочват от екипа. Френски шансон ще изпълнява Елена Кузмина, професионална певица, влюбена във френската музика и култура. Актьорите Георги Грозев и Янислава Линкова ще прочетат поезия от избрани от тях френски поети. Предвидени са още тематичен кетеринг с гурме хапки и мобилен бар с авторски коктейли, добавят организаторите. Дрес-кодът на събитието е вдъхновен от френския Прованс. Светли тонове, ледени материи, флорални мотиви, сламени шапки и лежерна елегантност. Кувертът е от 20 евро, като част от средствата ще бъдат дарени за поддръжката и съхраняването на емблематичния имот, уточняват от екип. От 17 до 19 юли на Озана Поляна ще се проведе фестивалът Озана Поляна Фест. Събитието ще предложи 3 дни сред природата с творчество, музика, демонстрации и множество споделени моменти. Фестивалът ще се разгърне в 15 тематични зони с лекции и демонстрации, екоиновации, био- и фермерски продукти, занаяти, спорт, духовни практики, арт-работилници, игри за децата и приключения за големите. Входът за фестивала е свободен. Тази годишната тема на фестивала е равновесието. Организаторите вярват, че когато човек открие своето равновесие, се чувства по-спокоен, по-уверен и по-свързан и може да бъде истински присъстващ както в собственото си ежедневие, така и в отношенията си с другите.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 8 часа добро утро, аз съм Валю Красимиров, а вие сте с Радио Зетра. В този час регионална информация. Кметът на Ловеч Страцимир Петков каза пред журналисти, че се извършва регулярно почистване на крайпътната растителност. Ето какво каза още кметът на Ловеч Страцимир Петков.
2: Започнахме с почистването. Важни са тези моменти, тъй като възложено е вече, тъй като тревата бързо прерасна и видимостта намалява и работим, смятам тук в много кратки срокове пътищата да бъдат почистени надлежно. В контакт сме и с институцията, която отговаря областна пътно управление. Така че те чистят тяхната част, ние чистим общинска пътна мрежа. Важни са тези неща и стиковката между нас също е важна, за да видим когато можем да си бъдем полезни и така.
1: Чухме информация от кмета на Ловеч Страцимир Петков, а регионалните теми следим на сайта ни zetramedia.com. Следва синоптичната прогноза сега.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове над източните райони и планинските ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 31 и 35 на места, 36 градуса. По-ниски по крайбрежието на морето, за Варна и Бургас 28-29 градуса. В Ловеч температурата ще достигне 34 градуса, в София 32, за Пловдив 35 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Какво ще бъде времето през днешния ден? Ето и тази информация в ефира на Радио Зетра в 8:30. Днес ще бъде слънчево в следобедните часове над източните и планинските райони. Ще има купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, в Ловеч 34, София 32, Пловдив 35 градуса днес, Варна и Бургас 28-29 градуса, температура на морската вода 22 до 24 градуса. Утре над страната ще бъде слънчево, в следобедните часове ще се развива купеста дъждовна облачност и на много места ще превали и пригърми. Утре температурите ще бъдат между 32 и 35 градуса в страната. След секунди в студиото ще бъде Нели с рубриката ни за туризъм и днес ще ни разкаже за Цари Мали град.
2: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой.
3: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
4: Музейният комплекс в село Белчин, известен като Цари Мали град, който е в списъка на националните туристически обекти на България, е мястото ни за разходка днес. Комплексът е филиал на историческия музей в Самоков и е открит през 2009 година. Включва средновековната църква Света Петка, музейната сграда под нея и крепостта, разположена на хълма над тях. Средновековната църква е реставрирана изцяло и е обявена за археологически и архитектурен паметник на културата с национално значение. В нея се извършва действащо богослужение, като едновременно с това е разположена постоянна експозиция от икони. Църквата е изписана, като в нея е запазен и уникален иконостас. Музейната сграда е новоизградена реплика на стара възрожденска къща в Белчин от 19 век. На първия етаж е разгърната археологическа експозиция от находки от крепостта Цари Мали град, избирка от ръкописи и оригинална старопечатна литература. Показани са уникални образци, един от които е Требника на Божидар Вучкович от 16 век. На втория етаж е разположена етнографска сбирка от носии, богата колекция от съдове, оригинални тъкани и завивки, детски люлки и действащ разбой, на който може да се тъче. Днес се разходихме до музейния комплекс в село Пълчин, известен като Цари Мали град.
0: Бъдете с рубриката за туризъм на Нели всеки делничен ден след 8:30 по Радио Зетра.

Чухме песен на Макс в ефира на Радио Зетра, песен от 90-те години. След 10 часа ви избирате музиката, както и след 3 след обед. През целия ден може да пишете на нашата Facebook страница Зетра Радио и ТВ какво ви се слуша и музикалните желания политат в нашия ефир на 107,2 МГц в Ловеч след 10 и след 15 часа. А днес ни очаква горещ ден с температура в Ловеч 34 градуса. Ако имате някакви заболявания, стойте повече на сянка, на място с климатик или поне вентилатор, повече течности и избягвайте алкохола. Още музика тук, добро утро си казваме, 15 минути преди 9 часа. Ето и поредният хит.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев замина на работно посещение в САЩ, съобщиха от Министерството на вътрешните работи. В рамките на визитата си той ще участва в министерска конференция на тема «Възраждане на политическия тероризъм», а срещата е организирана от Държавния департамент на САЩ. По време на посещението си министър Демерджиев ще проведе и редица двустранни срещи, посветени на засилване на сътрудничеството в областта на противодействието на трансграничната престъпност, прането на пари и борбата с корупцията. Очаква се в рамките на разговорите днес да бъдат обсъдени възможностите за разширяване на партньорството между България и САЩ по ключови въпроси, свързани с сигурността и правоохранителната дейност.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове над източните райони и планинските ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 31 и 35 на места, 36 градуса. По-ниски по крайбрежието на морето, за Варна и Бургас 28-29 градуса. В Ловеч температурата ще достигне 34 градуса, в София 32, за Пловдив 35 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Полезно в летния ден.
1: В 9:30 моите летни съвети с дата 15 юли. Ако ще ходите на море или вече сте на морския плаж, не забравяйте да пиете вода на плажа, защото морския бриз често подвежда. Не ни се пие вода, но пък организма има нужда. Влизайте постепенно във водата, особено след дълъг престой на слънце. За организма не е полезно да скочите, ако тялото ви е напечено от горещото слънце. Не оставяйте след себе си отпадъци, нека плажът остане чист. Много хора обичат тези, които пушат, да засаждат в пясък фасове. Уверявам ви, няма да пораснат цигари, като забождате фасовете в пясъка. По-добре си ги съберете и ги изхвърлете на подходящото място. И една любопитна информация, която ми попадна тази сутрин, за какво дават хората, които имат пари, милиони. Скелет на тиранозавър Рекс беше продаден за над 50 милиона щатски долара на търг. Експонатът е един от най-цялостните скелети на тиранозавър Рекс в света. Той беше открит през 2021 година в ранчо в Южна Дакота. Смята се, че той е живял между 72 и 76 милиона години, отбелязва агенция Франс Прес. Някой си е купил скелет на тиранозавър за, забележете, над 50 милиона щатски долара.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево в следобедните часове. Над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В Ловеч 34 градуса максимална температура, София 32, Пловдив 35, Варна и Бургас 28-29 градуса, температура на морската вода 22 до 24 градуса. Утре температурите ще са горе-долу като днешните, почти без промяна. Утре в следобедните часове ще превали и прегърми на много места в страната.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В Ловеч няма пешеходни патрулиращи полицаи заради недостиг на служители. За област Ловеч има 44 свободни места, но те не са заети и така има недостиг на служители в повечето районни управления. Това каза пред журналисти старши комисар Цветомир Цонков, директор на областна дирекция на МВР в Ловеч. Нека чуем подробности по темата.
2: Това сме обсъдили с началника на районното управление в Ловеч, че е хубаво да има такива така наречени пеши патрули, но към момента нямаме такава възможност. Ще бъде обърнато внимание на общината.
3: Нямате възможност, липса на хора ли?
2: Точно така. Цялата дирекция има незаети бройки 44 служители, което е почти 10%.
3: Защо не са заети?
2: Поради липса на конкурси, т.е. свободни места, които в определените центрове за подготовка да бъдат изпратени колегите за обучение. Свързано с Академията на МВР, те си имат план и съответно, когато има възможност, като се обявят конкурси и съответно бъдат назначени служители, се изпращат.
3: Значи може да кажем, има 44 свободни места за Ловешка област и се очаква да бъдат обявени конкурси някога.
2: Даже сме подали в момента такова предложение за 9 младши изпълнителски длъжности. Тоест, това са тези, за които вие говорите, тези, които са първи на терен. Ситуацията с полицейските служители е много тежка. Има районни управления, където 50% е недокомплекта на униформени служители и командировани от други районни управления в помощ, тъй като те не могат да изпълняват служебните си задължения адекватно. Двама служители от районното в Троян ги изпратихме в заслужен отдих, тъй като решиха, че е време да напуснат системата, не са на пределната възраст. Пенсионират се от системата на МВР, но са преценили, че повече нямат желание и сили най-вероятно да изпълняват служебните си задължения. Така че не само от служителите, които навършват...
4: Значи, колко ще бъдат пенсионирани, навършват пенсионна възраст?
2: В края на тази година има двама служители. За следващата година има още 7. Още 7 служители, които са с полицейски правомощия. Тоест, това са служители, които са пряко на терен, помощ на обществото. Назначили сме 6 служители, които предстои да бъдат изпратени на така наречените школи, но те ще дойдат най-рано след 6-7 месеца. А през това време динамиката е много голяма. По моя информация, още 2 или 3 служители обмислят до края на годината да подадат заявление за напускане, без да са навършили предела на изискуемата възраст. Разговаряме с ръководството на МВР и имаме уверението, че ще ни бъдат отпуснати още допълнителни бройки за конкурси. Като пак казвам, 44 бройки, това е едно от малките районни управления, Огърчен и Луковит. Техният щат е толкова. Реално заемането на тези щатове, запълнението им с съответните служители, значително би подобрило дейността на полицейските органи и би ни дало адекватна възможност да реагираме. Сега, за да подобрим нашата дейност и да обезпечим съответните територии, ние изменяме работно време на служители. Това значи, че идват или по-рано от определения час, който е, или в повечето случаи идват по-късно, следобедно време, за да могат да работят от по-късно вечерта, защото много хора знаят нашето работно време и приемат, че след даден час на дадената територия има само един патрул и се чувстват безнаказан. Така че тази наша промяна на работното време действително има ефект. Районното в Луковит бих дал за пример, където много често след 17.30 се установяват водачи, употребили алкохол и наркотици, такива, които притежават наркотични вещества лица, не само да управляват, и естествено такива, които управляват МПС с други табели или нерегистрирани.
1: Чухме информация от старши комисар Цветомир Цонков, директор на областна дирекция на МВР в Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове над източните райони и планинските ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 31 и 35 на места, 36 градуса. По-ниски по крайбрежието на морето, за Варна и Бургас 28-29 градуса. В Ловеч температурата ще достигне 34 градуса, в София 32, за Пловдив 35 градуса.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Задържаха областния лидер на ДПС в Бургас, Христо Широков. По неофициална информация, акцията е била в Поморие. Широков е бил отведен към дирекцията на МВР в Кърджали във връзка с досъдебно производство, което се води на тази територия. Той е общински съветник от ДПС в Поморие, а в края на 2024 е избран за областен председател на партията. В миналото е бил охранител на несебърския наркобос Димитър Желязков Митю Очите и това не е първото му задържане.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е слънчево, в следобедните часове над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за Ловеч 34. В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време, в следобедните часове с локални краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици и временно усилване на вятъра. В четвъртък на повече места в Западна и Централна България. Възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой.
1: Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Държавата подготвя промени, които ще позволят информацията от тол системата да се използва в реално време от различни институции с цел предотвратяване на пътни инциденти. След поредица от смъртни случаи на пътя, някои от които с участието на тежкотоварни превозни средства, няколко министерства се заеха да изготвят промени. На среща между Министерство на транспорта и съобщенията МВР и регионалното ведомство са взети няколко основни решения. Ще бъде създаден единен контролен орган, който да обединява инспектори от Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, Националното тол управление, АПИ и други структури. Също се предвижда информацията от тол камерите да бъде предоставена и на останалите институции, така че в реално време да се засича не само превишена скорост, използване на телефон или липса на колан, но и на опасни изпреварвания, движение в аварийната лента, претоварени камиони, неукрепени товари, задръствания и други. Създаването на така наречения Национален план за пътна безопасност е възложено от премиера Румен Радев.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е слънчево, в следобедните часове над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за Ловеч 34. В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време, в следобедните часове с локални краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици и временно усилване на вятъра. В четвъртък на повече места в Западна и Централна България. Възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Първата принцеси на България. Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Радио Зетра. Ловеч 107.2.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е слънчево, в следобедните часове над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за Ловеч 34. В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време, в следобедните часове с локални краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици и временно усилване на вятъра. В четвъртък на повече места е в Западна и Централна България. Възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса.
2: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой.
0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Бюджет 2026 влезе на първо четене в пленарна зала. Между първо и второ четене могат да бъдат давани предложения за поправки на законопроектите. Ето няколко основни акцента, заложени във финансовата рамка. Предвиденият дефицит е от 5,7% от брутния вътрешен продукт или около 7 милиарда и 200 милиона евро. Заложен е и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37 милиарда и 700 милиона евро. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Планира се увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии. 30% увеличение на винетките, увеличава се и акцизът на цигарите. Минималната работна заплата е заложена в размер на 620 евро.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. Break it.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Държавата подготвя промени, които ще позволят информацията от тол системата да се използва в реално време от различни институции с цел предотвратяване на пътни инциденти. След поредица от смъртни случаи на пътя, някои от които с участието на тежкотоварни превозни средства, няколко министерства се заеха да изготвят промени. На среща между Министерство на транспорта и съобщенията, МВР и регионалното ведомство са взети няколко основни решения. Ще бъде създаден единен контролен орган, който да обединява инспекторите от Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, Националното тол управление, АПИ и други структури. Също се предвижда информацията от тол камерите да бъде предоставена и на останалите институции, така че в реално време да се засича не само превишена скорост, използване на телефон или липса на колан, но и на опасни изпреварвания, движение в аварийната лента, претоварени камиони, неукрепени товари, задръствания и други. Създаването на така наречения Национален план за пътна безопасност е възложено от премиера Румен Радев. Задържаха областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков. По неофициална информация, акцията е била в Поморие. Широков е бил отведен към дирекцията на МВР в Кърджали във връзка с досъдебно производство, което се води на тази територия. Той е общински съветник от ДПС в Поморие, а в края на 2024 е избран за областен председател на партията. В миналото е бил охранител на несебърския наркобос Димитър Желязков Митю Очите и това не е първото му задържане. Бюджет 2026 влезе на първо четене в пленарна зала. Между първо и второ четене могат да бъдат давани предложения за поправки на законопроектите. Ето няколко основни акцента, заложени във финансовата рамка. Предвиденият дефицит е от 5,7% от брутния вътрешен продукт или около 7 милиарда и 200 милиона евро. Заложен е и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37 милиарда и 700 милиона евро. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Планира се увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии. 30% увеличение на винетките, увеличава се и акцизът на цигарите. Минималната работна заплата е заложена в размер на 620 евро. Подновените от САЩ военни удари срещу Иран вдигнаха котировките на петрола, а това доведе до поскъпване на горивата и у нас. За последната седмица дизелът се е качил с 4 цента и литър вече се продава средно за 1 евро и 54 евроцента. При бензина движението нагоре е по-ограничено, но в част от големите бензиностанции е достигнал 1,49 евро. Това няма да е последното вдигане на цените, защото последните покачвания при котировките на петрола още не са отразени в цените на дребно. Поскъпването на горивата обаче няма да бъде компенсирано, тъй като програмата, с която се даваха по 20 евро на социално слабите, свърши в края на юни. Съединените щати възобновиха в 23 часа във вторник блокадата на иранските пристанища. Корабоплаването през Ормузкия проток е разрешено за всички кораби, с изключение на иранските. В интервю за Fox News американският президент Доналд Тръмп заяви, че ударите срещу Иран ще продължат, докато той прецени, че е достатъчно. Ще унищожим всичките им електроцентрали, мостовете им, освен ако не седнат на масата за преговори и не започнат да преговарят, заяви Тръмп. Испания победи Франция с 2 на 0 в първия полуфинал на Световното първенство по футбол и се класира за финала на Мундиала. Името на втория финалист ще стане ясно тази вечер след полуфиналния сблъсък между Аржентина и Англия. Точно преди 2 години, на 14 юли, Испания стана европейски шампион по футбол.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е слънчево, в следобедните часове над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за Ловеч 34. В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време, в следобедните часове с локални краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици и временно усилване на вятъра. В четвъртък на повече места в Западна и Централна България. Възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е слънчево, в следобедните часове над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за Ловеч 34. В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време, в следобедните часове с локални краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици и временно усилване на вятъра. В четвъртък на повече места в Западна и Централна България. Възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса.
2: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
3: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
2: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
3: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Днес започват така наречените горешници. Дните от 15 до 17 юли се очаква да бъдат сред най-горещите за сезона. Тази година обаче юли може да се окаже първият месец с нормални температури от 10 години насам. Това обяви климатологът професор Георги Рачев.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: България даде своя принос в формирането на европейската външна политика. Това заяви премиерът Румен Радев преди началото на редовното заседание на Министерския съвет.
2: Тази седмица България даде своя принос в формирането на европейската външна политика. Брюксел уважи резервите на България за три физически лица. Руският патриарх, собственикът на Лукойл Алекперов и председател на обединението, което снабдява мотрисите на Софийското метро с резервни части Махмутов. И искам да е ясно, че тук не става въпрос за личности. Става въпрос България да отстоява своите национални интереси в областта на енергетиката, на транспорта, така както правят други държави членки на Европейския съюз. Специално за този 21-и пакет санкции. Става въпрос за принципа религията да не се вплита в политическите противоборства, особено когато в Европа бушува война. Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира, който искат всички нормални хора и на Запад, и на Изток. В тази връзка беше и нашето решение България да не вземе участие в консултациите на неформалната коалиция на желаещите. Българската делегация бе в Париж в знак на уважение към френският президент и към нашият съюзник Франция. Защото вярвам, че стратегическото пробуждане, за което стана дума в Париж, трябва да започне с преговорни усилия за възстановяване на мира в Европа и създаване на нова, устойчива, ефективна система за сигурност. И когато става въпрос за война, българските пътища са все така бойно поле, на което ежедневно загиват хора. И ние няма как за два месеца да компенсираме дългите години на хаос, на безхаберие, на трупане на огромни системни проблеми. Лошите пътища, безобразната кражба от асфалт, от мантинели, от труд, неефективната нормативна база и контрол, формалните курсове за водачи и изпити, липсата на координация между множество звена и ясна отговорност, липсата на правосъдие за явните престъпления на пътя, липсата на възпитание в семейството и в училище, непълноценното използване на техническите средства, с които разполагаме, сбърканите приоритети. И тук ще дам един ясен пример. В ДАИ в момента има 124 човека на терен, отговорни за контрола на растящия непрекъснато огромен тежкотранспортен трафик в цялата страна и за контрола на учебните центрове, на предприятията, на техническите пунктове. Огромни растящи задачи, малко на брой хора, ниско заплащане, резултатът е ясен. Формализъм и корупция. В същото време в тол системата има близо 700 души на терен, чиято задача е да следят дали имаме винетки и дали се събират тол таксите. Тоест, приоритетът е не толкова спазване на правилата за движение по пътищата и защита на човешкият живот, а събирането на такси. Затова правителството работи усилено за дълбока системна промяна и отстраняване на трупаните с дълги години проблеми в този сектор. Искам да се обърна с призив към всички водачи. Почивният сезон е в разгара си. Шофирайте с мисъл за себе си и за близките си, но с отговорност към всички. Въпреки пределната натовареност на служителите на МВР и на Министерството на транспорта и съобщенията, държавата ще продължи с драстичните мерки спрямо убийците на пътя. Но само личната отговорност може да гарантира безопасност.
1: Думи на министър-председателя Румен Радев.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 29 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Радио Зетра.

0: първа свещичка, детски смях и торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Утре около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 29 градуса.
2: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой.
0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Сигнал за бомба в сградата на президентството е получен днес, потвърдиха от МВР. По информация на институцията е задействан стандартния протокол за действие при подобни ситуации. Служителите са били временно евакуирани, съобщиха от канцеларията на президента Илияна Йотова. Впоследствие работата в президентството е възстановена след проверка на сградата. Заплашителни електронни съобщения за поставени взривни устройства са били изпратени до институции в София, Варна и Бургас, съобщиха от МВР. По информация на полицията, сигналите са получени на различни адреси в трите града, като на всички места незабавно са предприети проверки съгласно утвърдените процедури за реакция при подобни случаи.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Sprint – най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра. I gotta take a little time.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Удължен е крайният срок за завършване на обектите, които се санират в Ловеч. Това каза пред журналисти кметът на Ловеч Страцимир Петков.
2: Притеснения и от страна на съветниците, разбира се, че има притеснения от страна на администрацията. Сложно се работи с много изпълнители, 12 са те по санирането на блоковете. Отделно знаете, че имаме още 3 обекта, които, един от които е към Министерството на труда и социалната политика, 2 са към Министерството на образованието и те също са в тези срокове. Министерството на МТСП удължи първа срока. Министерството на регионалното развитие и благоустройството също удължиха сроковете, които ни дават възможност за завършването им до края на юли и разплащането им тогава. Ежеседмичните оперативки станаха почти ежедневни, тъй като имаме проблеми с изпълнителите, някъде се така създават напрежение изпълнители живущи, понякога живущите не са напълно в правата си, при изиждания на тераси, аз съм го споменал в така късните часове, но нашата задача основната е да защитим европейските средства и да защитим интереса на гражданите, това да бъде един път извършено в срок, втори път възможно най-качествено, тъй като знаете, имаше и сигнали до телевизии, жалбите се гледат, тези, които са дори минимални, така за минимални нарушения и за по-незначителни. За нас всичко е значително, защото това са хора, с които се срещаме ежедневно по улиците на града и в общината и правим всичко възможно за да пълното им отстраняване.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 29 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 43 43.

Radio Zetra 24 часа. Radio Zetra 24 часа любими хитове.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Националната здравноосигурителна каса провежда процедура по договаряне с производители и търговци на помощни средства. След приключването и ще бъде утвърден списък спецификация с изделията, които касата ще заплаща от 1 януари 2027 година. Това съобщиха от Националната здравноосигурителна каса във връзка с препоръката на Комисията за защита от дискриминация да бъдат предприети необходимите действия за финансирането на помощните средства. От здравната каса посочват, че с решение от 29 април Надзорният съвет на касата е утвърдил спецификация с групи и подгрупи помощни средства за тази година. В нея са включени ортопедични курсети за хора с нервно-мускулни заболявания на стойност до 850 евро, както и ортопедични курсети за сколиоза със същата максимална стойност. От касата уверяват, че към момента се изпълняват всички действия, предвидени в утвърдения ред и съответните процедури.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре около и следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Radio Zetra.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: На територията на община Ловеч се извършва почистване на крайпътна растителност. Това каза пред журналисти кметът на Ловеч Стратимир Петков.
2: Започнахме с почистването. Важни са тези моменти, тъй като възложено е вече, тъй като тревата бързо прерасна и видимостта намалява и работим, смятам тук в много кратки срокове пътищата да бъдат почистени надлежно. В контакт сме и с институцията, която отговаря областна пътно управление. Така че те чистят тяхната част, ние чистим общинска пътна мрежа. Важни са тези неща и стиковката между нас също е важна, за да когато можем да си бъдем полезни и така.
1: Националната здравноосигурителна каса провежда процедура по договаряне с производители и търговци на помощни средства. След приключването и ще бъде утвърден списък спецификация с изделията, които касата ще заплаща от 1 януари 2027 година. Това съобщиха от Националната здравноосигурителна каса във връзка с препоръката на Комисията за защита от дискриминация да бъдат предприети необходимите действия за финансирането на помощните средства. От здравната каса посочват, че с решение от 29 април надзорният съвет на касата е утвърдил спецификация с групи и подгрупи помощни средства за тази година. В нея са включени ортопедични курсети за хора с нервно-мускулни заболявания на стойност до 850 евро, както и ортопедични курсети за сколиоза със същата максимална стойност. От касата уверяват, че към момента се изпълняват всички действия, предвидени в утвърдения ред и съответните процедури. В Ловеч не се осъществяват пешеходни полицейски патрули заради недостиг на служители. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР в Ловеч, старши комисар Цветомир Цонков. По думите му, в областната дирекция има 44 незаети щатни места, което води до сериозен недокомплект в повечето районни управления. Ето какво каза още Цонков.
3: Това сме обсъдили с началника на районното управление в Ловеч, че е хубаво да има такива така наречени пеши патрули, но към момента нямаме такава възможност. Ще бъде обърнато внимание на общината.
4: Нямате възможност, липса на хора ли?
3: Точно така. Цялата дирекция има незаети бройки 44 служители, което е почти 10%.
4: Защо не са заети?
3: Поради липса на конкурси, т.е. свободни места, които в определените центрове за подготовка да бъдат изпратени колегите за обучение. Свързваме с Академията на МВР, те си имат план и съответно, когато има възможност, като се обявят конкурси, даже сме подали в момента такова предложение за 9 младши изпълнителски длъжности. Тоест, това са тези, за които вие говорите, тези, които са първи на терен. Ситуацията с полицейските служители е много тежка. Има районни управления, където 50% е недокомплекта на униформени служители и командировани от други районни управления в помощ, тъй като те не могат да изпълняват служебните си задължения адекватно. Двама служители от районното в Троян ги изпратихме в заслужен отдих, тъй като решиха, че е време да напуснат системата, не са на пределната възраст. Пенсионират се от системата на МВР, но са преценили, че повече нямат желание и сили най-вероятно да изпълняват служебните си задължения. Така че не само служителите, които навършват.
5: Значи, колко ще бъдат пенсионирани, навършват пенсионна възраст?
3: В края на тази година има двама служители. До края на тази година има двама служители, за следващата година има още 7. Още 7 служители, които са с полицейски правомощия. Тоест, това са служители, които са пряко на терен в помощ на обществото. Сега, за да подобрим нашата дейност и за да обезпечим съответните територии, ние изменяме работно време на служители. Това значи, че идват или по-рано от определения час, който е, или в повечето случаи идват по-късно, следобедно време, за да могат да работят по-късно вечерта, защото много хора знаят нашето работно време и приемат, че след даден час на дадената територия има само един патрул и се чувстват безнаказан. Така че тази наша промяна на работното време, действително има ефект.
1: Чухме директора на областната дирекция на МВР в Ловеч, старши комисар Цветомир Цонков.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 29 градуса.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

Бау! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: 13 500 обаждания са постъпили на националната телефонна линия за деца 116-111 на Държавната агенция за закрила на детето от 1 януари до 30 юни. Проведените консултации са над 9700. Анализът на данните от първото полугодие показват, че националната телефонна линия се разпознава повече от децата като място за разговор и консултация, докато по-голяма част от сигналите за дете в риск са подадени от възрастни. Най-честата тема, по която децата търсят съвет, е потребността от общуване, както с възрастните, така и с връстниците им. Изживяванията, тревогите и чувствата в периода на съзряване и взаимоотношенията в семейството също са основни теми в консултациите с деца. Линията продължава да се утвърждава като място, на което децата и възрастните могат да получат навременна консултация, съвет или само разговор. В подкрепа на това говори и фактът, че не са малко случаите, в които консултантите са търсени по няколко пъти от едно и също дете, за да продължат да обсъждат развитието на ситуацията, която го вълнува. Чат-приложението към националната телефонна линия за деца 116-111 не продължава да е предпочитано основно от децата. Близо 1100 са проведените онлайн консултации от 1 януари до 30 юни. Темите за разговор са предимно риск за психическо и физическо насилие в семейството и в училище. Децата търсят подкрепа и заради изпадане в състояние на депресия, паникатаки, хранителни разстройства и суицидни мисли. Чат-приложението е достъпно всеки ден от 8 до 20 часа през официалната интернет страница на Националната телефонна линия за деца.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре около и следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: 15-я ден на юли е време за информационно-музикалния блок Ловеч след обед. Привет, госпожи и господа! Започваме с едно съобщение за деца и родители. От Общинския детски комплекс в Ловеч напомнят графика за летните ваканционни занимания за деца и средношколци от 7 до 18 години. Заниманията по информационни технологии се водят от Ивайло Иванов в сградата на ОДК в ЖК Червен бряг. Те продължават през тази и през следващата седмица. Всеки делничен ден от 10 до 12 и от 14 часа до 16.30. От 20 до 31 юли пък отново ще има занимания по кариерно ориентиране, което води Таня Георгиева. Също в сградата на Общинския детски комплекс всеки делничен ден от 10 до 12 и от 14 до 16.30. Доскоро се провеждаха и занимания по лека атлетика, хандбал, български народни танци и изобразително изкуство, но те вече приключиха. Кой известен ловчалия пък заслужи трети дан в каратето, ще научите, ако останете с предаването ни. Ще ви информираме и за свободните работни места, обявени от Бюрото по труда в Ловеч, а след малко ще ви представим подробности за предстояща утре литературна вечер, в която всеки желаещ ще може да прочете стихотворение или просто любим текст, посветен на Васил Левски. Сега музика.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч следобед.
1: Нашия следобеден блок. Сега е ред на информацията, че дългогодишният състезател и треньор по карате Киокушин, ловчалията Евгений Енчев, вече е с трети дан, или както самият той образно се изрази, покорен е още един връх от голямата планина Киокушин. Евгений изказа специални благодарности на Шихана Сен Асенов за напътствията и вдъхновението, на сенсей Милен Петров и сенсей Русица Петрова за подкрепата и на всички, които са допринесли за това той да достигне това ниво. 46-годишният Евгений Енчев е бивш рейнджър, като е участвал в мисия в Афганистан и е преживял атентата в Кандахар. В каратето притежават черен колан и трети дан. Припомняме, че през 2018 година той основава спортен карате клуб Сеншидо Ловач. Отдаден на бойното изкуство и тренерската дейност, под негово ръководство тренират 70 каратеки. През годините възпитаниците му са завоювали много призови места от държавни първенства, национални и международни турнири. Самият той пък стана треньор на годината на Ловач за 2025-та и спечели наградата, която община Ловач връчва ежегодно. През миналата година, впрочем, трима бойци от Сеншидо взеха участие в Световна купа Варна, като един стана вице-шампион, а двама се класираха на пето място. На източноевропейския турнир в София пък двама бойци на клуба завоюваха второ място в своите категории. Състезатели на клуба взеха участие в две държавни първенства, в които спечелиха два златни, два сребърни и два бронзови медала. Успешните изяви на състезателите на Сеншидо Ловач и на техния треньор Евгений Енчев продължават и през настоящата година, поздравления за което.
0: Това е Радио Зетра.

0: Ловеч. Следобед.
1: В предаването ни сега имаме телефонна връзка с Тихомира Бочева, старши експерт в дирекция Бюро по труда Ловеч, която ще представи свободните позиции на трудовия пазар.
2: Учител, общообразователен учебен предмет, прогимназиален етап, 10 места. Учител по религия, начален етап на основното образование, 1 място. Шофьор автобус, 2. Касиер, 1. Шофьор товарен автомобил, 1 място. Работник строителство, 2. Администратор хотел, 1. Чистач хигиенист, 1 място. Сервитьор, 1. Камилерка хотел, 1 място. Работник кухня, 1. Готвач, 1. Обслужващ работник в промишлено производство, 3 места. Монтажник изделия от дърво, 2. Продавач-консултант, 1 място. Организатор дейности, 1. Опакувач, 2 места. Консултант продажби, 2. Строгар, 1. Монтажник изделия от пластмаса, 3. Оператор приготвител на смеси, 2 места. Общ работник, 3. Монтажник, 5. Инженер производство, 1 място. Работник поддръжка на сгради, 1. Оператор производствена линия, 3. Шивач мъжко-дамско облекло, 6 места.
1: Тихомира Бочева от Бюрото по труда в Ловеч.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.
2: Йоу! Диего Калдерон, Ломан, Ломбандолео.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 1631 акта и 10699 глоби с фиш са наложени на участници в движението по пътищата в област Ловеч за първите 6 месеца на годината. Това каза пред журналисти началникът на сектор пътна полиция при областната дирекция на МВР, главен инспектор Светослав Шишийски.
2: Административно-наказателната дейност за периода съставени са 1631 акта, 10699 глоби с фиш и са издадени 24085 електронни фиша за превишение на скорост. Някои по-характерни нарушения, които може да споменем, за периода са съставени 11 акта и 1011 глоби с фиш за неправилно паркиране и престой на моторни превозни средства, за неизползване на колани и каски са съставени 75 акта и 657 глоби с фиш. 90 нарушения са констатирани за управление на МПС под въздействие на алкохола, в сравнение с миналата година, тогава са били 73. 66 нарушения за управление на МПС след употреба на наркотични вещества или техните аналози. Миналата година за същия период са били 61 нарушения, т.е. имаме увеличение и по двата показателя. 188 са установените неправоспособни водачи. 188 за тази година, при 97 за миналата година. Тук имаме почти двойно увеличение на водачите, които нямат съответната правоспособност. 281 нарушения за управление на МПС без задължителна застраховка гражданска отговорност. За отнемане предимство на пешеходи са съставени 11 документа и са констатирани 31 нарушения на пешеходци. За отчетния период са издадени 198 заповеди за прилагане на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на МПС, 106 заповеди за временно спиране от движение на МПС и 211 заповеди за прекратяване на регистрация на превозното средство.
1: Чухме информация от главен инспектор Светослав Шишийски, началник сектор пътна полиция при областната дирекция на МВР в Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре около и следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 29 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра. Нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: На 16 юли ще бъде открита изложба на творбите от 21-я национален пленер по живопис за художници с физически увреждания Синя зона. Събитието ще бъде пред Ловчанско читалище наука 1870 година от 17:30 часа. Българо-американската цигуларка Бела Христова ще се завърне в родината си това лято, за да участва в 8-то издание на фестивала за камерна музика на Отъпкана пътека. Христова ще гостува в концертите на фестивала в Троян на 6 август и в Карпачево на 7 и 8 август. Родена в Плевен, Христова напуска България на 13 годишна възраст, за да учи цигулка в Съединените щати, където постъпва в елитния музикален институт Къртис. От тогава тя се превръща в една от най-търсените цигуларки на своето поколение, а завръщането и на българска сцена е специален момент за фестивала и за българската публика. Литературен салон по повод 189 години от рождението на Апостола организира Клуба на дейците на културата и Общинския комитет Васил Левски в Ловеч. Литературният салон, който е под наслов «Слово за Апостола», е отворен за всички. Каним не само автори, но и всеки, който е прочел стихотворение, отказ, есе, исторически текст или любима страница, посветена на Васил Левски и желая да я сподели пред публиката. Нека заедно отдадем почет на Апостола чрез силата на словото и съхраним жива паметта за неговото безсмъртно дело, призовава Жанина Илиева. Срещата в Клуба на дейците на културата ще бъде на 16 юли, четвъртък, от 17:30 часа.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: България даде своя принос в формирането на европейската външна политика. Това заяви премиерът Румен Радев преди началото на редовното заседание на Министерския съвет.
2: Тази седмица България даде свой принос в формирането на европейската външна политика. Брюксел уважи резервите на България за три физически лица. Руският патриарх, собственикът на Лукойл Алекперов и председател на обединението, което снабдява мотрисите на Софийското метро с резервни части Махмутов. И искам да е ясно, че тук не става въпрос за личности. Става въпрос България да отстоява своите национални интереси в областта на енергетиката, на транспорта, така както правят други държави членки на Европейския съюз. Специално за този 21-и пакет санкции. Става въпрос за принципа религията да не се вплита в политическите противоборства, особено когато в Европа бушува война. Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира, който искат всички нормални хора и на Запад, и на Изток. В тази връзка беше и нашето решение България да не вземе участие в консултациите на неформалната коалиция на желаещите. Българската делегация бе в Париж в знак на уважение към френският президент и към нашият съюзник Франция. Защото вярвам, че стратегическото пробуждане, за което стана дума в Париж, трябва да започне с преговорни усилия за възстановяване на мира в Европа и създаване на нова, устойчива, ефективна система за сигурност. И когато става въпрос за война, българските пътища са все така бойно поле, на което ежедневно загиват хора. И ние няма как за два месеца да компенсираме дългите години на хаос, на безхаберие, на трупане на огромни системни проблеми. Лошите пътища, безобразната кражба от асфалт, от мантинели, от труд, неефективната нормативна база и контрол, формалните курсове за водачи и изпити, липсата на координация между множество звена и ясна отговорност, липсата на правосъдие за явните престъпления на пътя, липсата на възпитание в семейството и в училище, непълноценното използване на техническите средства, с които разполагаме, сбърканите приоритети. И тук ще дам един ясен пример. В ДАИ в момента има 124 човека на терен, отговорни за контрола на растящия непрекъснато огромен тежкотранспортен трафик в цялата страна и за контрола на учебните центрове, на предприятията, на техническите пунктове. Огромни растящи задачи, малко на брой хора, ниско заплащане, резултатът е ясен. Формализъм и корупция. В същото време в тол системата има близо 700 души на терен, чиято задача е да следят дали имаме винетки и дали се събират тол таксите. Тоест, приоритетът е не толкова спазване на правилата за движение по пътищата и защита на човешкият живот, а събирането на такси. Затова правителството работи усилено за дълбока системна промяна и отстраняване на трупаните с дълги години проблеми в този сектор. Искам да се обърна с призив към всички водачи. Почивният сезон е в разгара си. Шофирайте с мисъл за себе си и за близките си, но с отговорност към всички. Въпреки пределната натовареност на служителите на МВР и на Министерство на транспорта и съобщенията, държавата ще продължи с драстичните мерки спрямо убийците на пътя. Но само личната отговорност може да гарантира безопасност.
1: Думи на министър-председателя Румен Радев. Сигнал за бомба в сградата на президентството е получен днес, потвърдиха от МВР. По информация на институцията е задействан стандартния протокол за действие при подобни ситуации. Служителите са били временно евакуирани, съобщиха от канцеларията на президента Илияна Йотова. Впоследствие работата в президентството е възстановена след проверка на сградата. Заплашителни електронни съобщения за поставени взривни устройства са били изпратени до институции в София, Варна и Бургас, съобщиха от МВР. По информация на полицията, сигналите са получени на различни адреси в трите града, като на всички места незабавно са предприети проверки съгласно утвърдените процедури за реакция при подобни случаи. Националната здравноосигурителна каса провежда процедура по договаряне с производители и търговци на помощни средства. След приключването и ще бъде утвърден списък спецификация с изделията, които касата ще заплаща от 1 януари 2027 година. Това съобщиха от Националната здравноосигурителна каса във връзка с препоръката на Комисията за защита от дискриминация да бъдат предприети необходимите действия за финансирането на помощните средства. От здравната каса посочват, че с решение от 29 април надзорният съвет на касата е утвърдил спецификация с групи и подгрупи помощни средства за тази година. В нея са включени ортопедични курсети за хора с невромускулни заболявания на стойност до 850 евро, както и ортопедични курсети за сколиоза със същата максимална стойност. От касата уверяват, че към момента се изпълняват всички действия, предвидени в утвърдения ред и съответните процедури.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре около и следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 29 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса.

0: градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 29 градуса.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
2: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
0: В Ловеч не се осъществяват пешеходни полицейски патрули заради недостиг на служители. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР в Ловеч, старши комисар Цветомир Цонков. По думите му, в областната дирекция има 44 незаети щатни места, което води до сериозен недокомплект в повечето районни управления. Ето какво каза още Цонков.
3: Това сме обсъдили с началника на районното управление в Ловеч, че е хубаво да има такива така наричани пеши патрули, но към момента нямаме такава възможност. Ще бъде обърнато внимание на общината.
4: Нямате възможност, липса на хора ли?
3: Точно така. Цялата дирекция има незаети бройки 44 служители, което е почти 10%.
4: Защо не са заети?
3: Поради липса на конкурси, т.е. свободни места, които в определените центрове за подготовка да бъдат изпратени колегите за обучение. Свързане с Академията на МВР, те си имат план и съответно, когато има възможност, като се обявят конкурси, даже сме подали в момента такова предложение за 9 младши изпълнителски длъжности. Тоест, това са тези, за които вие говорите, тези, които са първи на терен. Ситуацията с полицейските служители е много тежка. Има районни управления, където 50% е недокомплекта на униформени служители и командировани от други районни управления в помощ, тъй като те не могат да изпълняват служебните си задължения адекватно. Двама служители от районното в Троян ги изпратихме в заслужен отдих, тъй като решиха, че е време да напуснат системата, не са на пределната възраст. Пенсионират се от системата на МВР, но са преценили, че повече нямат желание и сили най-вероятно да изпълняват служебните задължения. Така че не само служителите, които навършват...
5: Значи, колко ще бъдат пенсионирани, навършват пенсионна възраст?
3: Края на тази година има двама служители. До края на тази година има двама служители. За следващата година има още 7. Още 7 служители, които са с полицейски правомощия. Т.е. това са служители, които са пряко на терен, помощ на обществото. Назначили сме 6 служители, които предстои да бъдат изпратени на така наречените школи, но те ще дойдат най-рано след 6-7 месеца. А през това време динамиката е много голяма. По моя информация, още 2 или 3 служители обмислят до края на годината да подадат заявление за напускане, без да са навършили предела на изискуемата възраст. Разговаряме с ръководството на МВР, имаме уверението, че ще ни бъдат отпуснати още допълнителни бройки за конкурси. Като пак казвам, 44 бройки, това е едно от малките районни управления, Огърчен и Луковит. Техният щат е толкова. Реално заемането на тези щатове, запълнението им с съответните служители, значително би подобрило дейността на полицейските органи и би ни дало адекватна възможност да реагираме. Сега, за да подобрим нашата дейност и да обезпечим съответните територии, ние изменяме работно време на служители. Това значи, че идват или по-рано от определения час, който е, или в повечето случаи идват по-късно, следобедно време, за да могат да работят по-късно вечерта, защото много хора знаят нашето работно време и приемат, че след даден час на дадената територия има само един патрул и се чувстват безнаказан. Така че тази наша промяна на работното време действително има ефект.
0: Чухме директора на областната дирекция на МВР в Ловеч, старши комисар Цветомир Цонков.
1: Радио Зетра. Информация и

0: Ян. Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: Държавата подготвя промени, които ще позволят информацията от тол системата да се използва в реално време от различни институции с цел предотвратяване на пътни инциденти. След поредица от смъртни случаи на пътя, някои от които с участието на тежкотоварни превозни средства, няколко министерства се заеха да изготвят промени. На среща между Министерство на транспорта и съобщенията, МВР и регионалното ведомство са взети няколко основни решения. Ще бъде създаден единен контролен орган, който да обединява инспекторите от Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, Националното тол управление, АПИ и други структури. Също се предвижда информацията от тол камерите да бъде предоставена и на останалите институции, така че в реално време да се засича не само превишена скорост, използване на телефон или липса на колан, но и на опасни изпреварвания, движение в аварийната лента, претоварени камиони, неукрепени товари, задръствания и други. Създаването на така наречения Национален план за пътна безопасност е възложено от премиера Румен Радев. Задържаха областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков. По неофициална информация, акцията е била в Поморие. Широков е бил отведен към дирекцията на МВР в Кърджали във връзка с досъдебно производство, което се води на тази територия. Той е общински съветник от ДПС в Поморие, а в края на 2024 е избран за областен председател на партията. В миналото е бил охранител на несебърския наркобос Димитър Желязков Митю Очите и това не е първото му задържане. Бюджет 2026 влезе на първо четене в пленарна зала. Между първо и второ четене могат да бъдат давани предложения за поправки на законопроектите. Ето няколко основни акцента, заложени във финансовата рамка. Предвиденият дефицит е от 5,7% от брутния вътрешен продукт или около 7 милиарда и 200 милиона евро. Заложен е и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37 милиарда и 700 милиона евро. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Планира се увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии. 30% увеличение на винетките, увеличава се и акцизът на цигарите. Минималната работна заплата е заложена в размер на 620 евро. Подновените от САЩ военни удари срещу Иран вдигнаха котировките на петрола, а това доведе до поскъпване на горивата и у нас. За последната седмица дизелът се е качил с 4 цента и литър вече се продава средно за 1 евро и 54 евроцента. При бензина движението нагоре е по-ограничено, но в част от големите бензиностанции е достигнал 1,49 евро. Това няма да е последното вдигане на цените, защото последните покачвания при котировките на петрола още не са отразени в цените на дребно. Поскъпването на горивата обаче няма да бъде компенсирано, тъй като програмата, с която се даваха по 20 евро на социално слабите, свърши в края на юни. Днес започват така наречените горешници. Дните от 15 до 17 юли се очаква да бъдат сред най-горещите за сезона. Тази година обаче юли може да се окаже първият месец с нормални температури от 10 години насам. Това обяви климатологът професор Георги Рачев. В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време, в следобедните часове с локални краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици и временно усилване на вятъра. В четвъртък на повече места в Западна и Централна България. Възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: Y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

Радио Зетра 107.2 в Ловеч.